Okwama, Okwama. Hey, hey, kanyama nyama, wanyama. Hey, kanyama solo piti wado kenya. Pito yo. Kanyama solo nje jumla rina buri kenya soro. Ah, waga soja. Mano waga uri ke mandale kwengi uto. Mano waga uri ke mkambare.